Chobo namba, tata so nyan de nye bi le yi la si po mo si ba de nye bo yo. Xiang jie le yi che le lo xio si ba de yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki ta son ron yan ji xin